Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmør. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Harlos.

Ny musik, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

du har hørt meg. Jeg visste at du alltid hører meg. Men jeg sier dette for folkets skyld som står omkring, så de skal tro at du har sendt meg. Så ropte han med høy røst. Lazarus, kom ut! Da kom den døde ut, med liksvøp rundt hender og føtter, og med et klede bundet over ansiktet. Løs ham og la ham gå, sa Jesus.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrutt på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

God morgen til deg. Du lytter til Radio Sunnmøre. Mitt navn det Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Kjekt at du har skrudd på Radio Sunnmøre denne morgenen, og jeg håper at du vil følge oss utover dagen.

Jeg heter Åseberg Grønvik. Troa mi viktig for meg, for at jeg har en jeg kan gå til med alle ting. Jeg kan legge dagen i Guds hender sånn på morgenen, ta en liten prat med Gud, og så kanskje når jeg vet at jeg ekstra stresset, så kan jeg legge de tingene i Guds hender. Og når jeg legger meg om kvelden, så sier jeg alltid: kjære Gud, takk for i dag.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Arild Ove Hallås.

Og Jesus, vi ønsker sikkert at du skal bli opplevd. At du skal bli æret. At du skal få den plassen som du fortjener. Du som sitter på tronen. Du som har all makt i himmelen og på jorden.

Radio Sunnmøre så har vi en programpost som heter Min sang, så vi har med I en del program hvor mennesker vi møter får lov å ønske seg en spesiell sang. I og med at jeg så laget de programsnuttene, så det ikke så enkelt for meg å være med der, men skulle jeg ønske meg en sang som virkelig var noe av det vakreste de vet og fineste de vet, så det den sangen vi skal slutte med I dag. Det Cathedrals, denne nesten udødelige gospelgruppen, for mange av dem døde fra USA, skal få synge Mansion Over the Hilltop. Jeg har en bolig over bakketoppen, jeg har en bolig I evigheten. Tro ikke at jeg fattig og uten penger og eiendom, for jeg har en bolig I himmelen. Med denne alldeles nydelige sangen, I alle fall hvis du spør meg om min musikksmak, så takker jeg for følge her I Fokus I dag og ønsker på gjenhør på Radio Sunnmøre.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise I den kristne sangskatten I Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter I studio.

Du har hørt på programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med sangskatter fra Norge, Sverige og hele Norden. I studio, Ari Love Hallås.

der du er. Velkommen til programmet Gode Gamle her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi henter frem de gode gamle slagerne ifra bedehusland. I studio Arild Ove Hardås,

Ja, namnet mitt Margrethe Bjørkavåg Bakke, og jeg bor i Solvågen. Der har jeg bott hele mitt liv i grunn. Jeg, helt ifra jeg var ung, så har jeg tenkt på en sang. Når jeg har stått ved veivalg og sånt, så har jeg sønget inni meg. Lei mild jose gjennom skodde eim, lei du meg fram. Og så har jeg tenkt det at jeg vet ikke alltid hva veien går, men når jeg får legge veien min i Jesu hand, så vet han hva han vil ha meg, og så er et steg om gangen nok for meg. Det har vært veldig godt og kvilig, trygt og godt for meg.

Velkommen til programmet Han min sang og min glede her på Radio Sunnmøre. En time med en rundreise i den kristne sangskatten i Norge, Sverige, Danmark og Norden. Arild Ove Hardås sitter i studio.